0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma

0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: to dearest friend.
1: Нека за ваш бизнес чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Јавите се на marketing@radiobalkan.live.
2: Маркетинг. Најбоља колекција радио станица у Србији.
3: Најбоља колекција радио станица у Србији.
2: Портал radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International
2: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

svemira, treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje, zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Zimašminta. Ljubav, ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: sam zapravo ja.
1: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Kad se tone, neka tone se do dna. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

nema banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
1: jeste,
0: na albumu.
1: Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
2: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
1: 13
2: prošlo.
1: Godina. A prvi album 2006.
2: Tako je.
1: A pojavio sam se 2003.
2: na pjesmi
1: Medi... Eto, 20 godina karijere imam.
0: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alvera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
1: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja je radio.
0: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam sa njom. Znaš, imaju
1: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili nekim
2: takvim situacijama.
1: A ja su sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
0: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
1: takvih pa dobro, ima i takvih primjera.
0: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
2: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše dragi koleginice Ive, koje te mnogo obožava.
0: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
1: A ništa, onda, i onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
2: Dogovoreno.
0: Pošteno. All rights reserved.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
8: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
9: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
10: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
9: odmah.
10: cherrytrader.com.
11: Sve nas spaja Balkan International
12: Marketing.

0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: ništa više. Slušate Radio Balkan.
1: Evo naše prve promjene na playlisti. Aleksandar Radović iz Petnih žila, sjajna stvar koju je poželjela da čuje Jasna, kaže lepi prijatan dan, oduševljena muzikom. E, pozdrav, veliki Jasna za tebe i veliko hvala. Ljiljav kaže, gde nam je predivna Iva, uživam prepodne sa tobom, riblja čorba, gde si u ovom glupom hotelu. Stiže nam Ljilju i riblja čorba, tako da veliki pozdrav i za tebe i kao i za sve ostale. Slušate dakle hipnotisanje s Ivom ovog četvrtka 30. jula, čuvajte se danas, ali narednih dana stižu nam paklene vrućine, odnosno već su stigle.

Idemo, žurka, žurka na Radio Balkan. Htela sam da čitam vaše poruke. Sara kaže, Ivo, ako može, Oliver, juče je bila godišnjica od njegove smrti, pa eto, ovu pesmu bih voljela da čujem. S time može, ajde, Saro, lepo misliš, sviđa mi se. Marko kaže, ajmo malo do Crne Gore, Vlado Georgijevi, Tropski bar, ajmo Mare, stiže i tebi Tropski bar. Saša kaže, pozdrav iz Knjažice za sve vas, odlični su vam svi kanali, pozdrav Saša i za tebi, veliko hvala, zaslužio si svoju pesmu od Željka Joksimovića, a stiže nam i Emina Jahović i njena stvar Zaljubila sam se, ovaj hit želi da čuje Ema. Kaže, mene juče stigla poruka, verujem da je svima u cijeli

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: E tako je, slušali smo Jakova Jozinovića i stvar koja nosi naziv Mary u okviru Hit dana. Ponovo nam stiže za jedno, dva sata. Ovo nam je Galija, vaš muzički izbor i stvar koja nosi naziv Dame nisi. Samo da proverim ko je to poželao da čuje. Miki, kaže moje malenkosti ako može Galija. Evo Miki uživa u svojoj pesmi. I Miljana iz Obrenovca nam šalje pozdrave, želi da čuje Ninu Badrić, takvi kao ti, tako da nam i to stiže odmah u nastavku.

upravo je izašla nova lista najgostoljubivijih gradova sveta. Inače, prema analizi kompanije koja je procenjivala 200 gradova širom sveta na osnovu bezbednosti, vizne otvorenosti, turističke podrške i nivoa znanja engleskog jezika, 9 evropskih gradova našlo se u prvih 20. Ipak, titulu najgostoljubivijeg grada na planeti odneo je Singapur. U Velikoj Britaniji se i Edinburg našao u samom vrhu, i to na 11. mestu, a od ostalih evropskih zemalja više gradova u top 20 imaju još samo Danska. Kopenhagen je na 9. i Orhus na 10. mestu, kao i Češka, Prag na 16. i Brno na 20. mestu.

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

Jedno staro verovanje kaže da svaka žena u avgustu treba da nabavi ovu biljku, koju čućete odmah u nastavku, koja inače privlači bogatstvo. Avgust je mesec ženske plodnosti i slobodno se može reći da je pravi period, to jest mesec za buduće majke kao i dobar zaštitnik novorođenčadi. Kult velike majke došao je u Rim iz Frigije u drugom veku pre Hrista, a bio je vezan za plodnost, smrt, ponovno rađanje i spasenje duše pokojnika. Biljka koja se preporučuje u avgustu je bosiljak. Ova biljka se od davnina koristila u ljubavnim jadima i privlačenju novca, a verovanje kaže da treba da se nosi u džepu novčanika ako vam je namera da steknete finansijsku korist. Ali zašto baš u avgustu? Upravo zato što se smatra mesecom ženske plodnosti, veruje se da je baš u avgustu bosiljak najdelotvorniji za žene.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju umereno, oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o Chicagu, ovde će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme biće i u Zagrebu sa temperaturom do 34 stepena. U Sarajevu najviša dnevna temperatura 32 stepena, takođe će biti pretežno sunčano i veoma toplo. I u Skoplju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
0: Dobro.
1: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
0: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Radio Balkan. Balkan.
1: Evo ja ponovo da vam se javim, da vam kažem da se ovog 30. jula obeležava Međunarodni dan prijateljstva i to širom sveta svake godine, tako da možete slobodno da pošaljete neku poruku ili da poklonite neku knjigu dragoj osobi na današnji dan, da provedete vreme sa prijateljima uz razgovor i lepe uspomene, kao i da podsjetite dragi ljude koliko vam znače u životu. A svakako možete i poruku meni da šaljete ako želite da pozdravite neke vama drage osobe i da im posvetite neku pesmu upravo na današnji dan, dakle Međunarodni dan prijateljstva. Ovo nam je Marija Šerifović i pesma Izvini se, stiže nam i Prljavo kazalište, tu nam je Željko Samardžić kao i ti.

Budući roditelji često razmišljaju kako bi njihovo dete moglo da izgleda, na koga će više ličiti, a sada lako mogu da dobiju odgovore na ova pitanja. Druga najpopularnija besplatna aplikacija u Apple App Store trenutno je Remini, gde ljudi postavljaju fotografije sebe i svojih partnera, a zatim koriste alt tehnologiju da generiše slike koje pokazuju kako bi njihova deca mogla da izgledaju. Neki su pokazali rezultate na TikToku i otkrili da je sličnost sa njihovom decom neverovatna. Pored ove funkcionalnosti, aplikacija ima i mnoge druge funkcije za poboljšanje fotografija. Pošto su u aprilu ove godine uveli opciju Alfoto, aplikacija je preuzeta oko 40 miliona puta širom sveta za dve nedelje, od 2. do 15. jula. Međutim, stručnjaci su upozorili da treba da budemo oprezni kada delimo fotografije sa AI aplikacijama, jer se one mogu koristiti za kreiranje ilegalnog sadržaja. Nove tehnologije mogu da pretvore fotografije u videozapise koji se onda može koristiti za prevaru. Šta više, neki videosnimci generisani veštačkom inteligencijom toliko su realistični da može biti teško reći da li je osoba na videosnimku stvarna ili ne.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Yeah.

0: na prvo slušanje Balkan International.
1: Okay.

Ukoliko ovog leta putujete u inostranstvo, poslednje što je potrebno su problemi sa zakonom i zbog čega je važno da se provere svi lokalni zakoni ili običaji. Sky News upozorava da je grad Vigo u Španiji uveo zabranu uriniranja ili vršenja nužde na moru ili plaži još 2022. godine, a da je kazna za kršenje tog pravila 750 evra. U Portugalu zabranjeno je gledati nelicencirani bingo, tačnije ukoliko u parku vidite da neko igra bingo, bolje da se ne gleda, jer bingo potpada pod zakone o kockanju, tako da igranje ili gledanje nelicenciranih igara može da dovede do novčane ili zatvorske kazne. Na Sardiniji, ali i drugim poznatim italijanskim plažama, zabranjeno je skupljati kamenčiće, pesak ili školjke, a kazne mogu da budu i do 1000 evra. Na ostrvu Capri zabranjeno je da se koristi i na njega unose plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su torbe, pribor za jelo, tanjiri, šolj, ambalaža za hranu, poslužavnici i slamke, a kazne za to idu čak i do 500 evra. Zabranjeno je i skupljanje raznih italijanskih vrsta cveća, biljaka i bilja iz planinskih kao i šumovitih područja. Što se tiče Singapura, ovde je zabranjeno hranjenje golubova, a kazna za to je do 500 dolara. U nekim delovima Japana pokretanje spora oko računa u restoranu može da dovode do hapšenja gosta, da, dobro ste čuli, zbog čega se savjetuje da se uvek proveri da li na meniju piše cena pre nego što se nešto naruči u barovima i restoranima. U Hong Kongu je zabranjeno pljuvanje na ulici ili bacanje smeća, novčana kazna za to je skoro 300 funti. U Grčkoj se ne toleriše pokazivanje pozadine, a za to može da se dobije novčana kazna ili zatvorska kazna prema zakonu koji se odnosi na bučno i nepristojno ponašanje. U Turskoj se vređanje turske nacije ili nacionalne zastave smatra krivičnim delom i kažnjivo je zatvorskom kaznom od 6 meseci do 3 godine, dok u Nemačkoj prelazak ulice kada je upaljeno crveno svetlo može da donese trenutnu kaznu od 5 evra ili ukoliko izazovete nesreću 10 evra. I na kraju, na Karibima je zabranjeno nošenje kamuflažne odeće i to ne iz modernih razloga, već zbog njene povezanosti sa vojnim uniformama. Dakle, čuli ste 10 najčudnijih pravila čije kršenje donosi oštre kazne.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Evo, izvinite, iskreno, ja da se nadovežem na pesme Mine Jahović koju upravo slušamo. Došlo vreme da se polako rastanemo. Svakako, bićete sa Nemanjom odmah u nastavku. Nešto mi ovde pokazuje i onda me... Šta da čitam? Ćao, da li može Jelena Rozga, ljubi me? Može biti Jelena Rozga odmah u nastavku. Čujemo se mi ponovo sutra od 10 sa

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju umereno, oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o Čikagu, ovde će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme biće i u Zagrebu sa temperaturom do 34 stepena. U Sarajevu najviša dnevna temperatura 32 stepena, takođe će biti pretežno sunčano i veoma toplo. I u Skoplju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Ja sam

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja Nikolić,
3: i ti, budi Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakovam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem.
1: Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično, ti si bio naš prvi gost.
2: Sećam se sada sam je posjetio, nema na čemu, drago mi je što sam bio prvi.
1: Eto, probili smo let sa tobom.
2: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
1: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako se povezati na internet dok letite brzinom većem od 800 km na sat? Kako kuvati i pripremati tople napitke na velikoj nadmorskoj visini? I kako radi WC u avionu na visini od 12.000 metara? To su stvari o kojima putnici u avionu retko razmišljaju, ali su svakodnevne stvari u aviosaobraćaju. Što je svaka od njih češće, to ju je teže izvesti u vazduhu. Upotreba vode za ispiranje avionskog WC-a je zabranjena zbog ograničenja težine aviona. Umesto toga koristi se vazduh. Naime, za ispiranje se koristi diferencijalni vazdušni pritisak koji je patentirao James Kemper 1975. WC kontejneri za fekalije obično se nalaze u zadnjem delu aviona, ponekad i u prednjem. Ako ste možda mislili da to sve pada sa neba, nije baš tako. Plavi led je naziv za slučajno ispuštanje otpadne vode iz aviona, ipak postoji. Jones je naglasio da nikada nije bilo namernog ispuštanja otpadnih voda, ali kada dođe do curenja u ispusnoj cevi, svaka tečnost koja izađe iz kontejnera automatski se smrzava jer su temperature vazduha znatno ispod nule. Znači, ne možda vas udari fekalija, možda vas udari ledenica, odnosno kocka fekalije, tako. Mislim, to je čovjek teo da objasni. Neki su nezadovoljni koliko je vremena potrebno da dobiju topli obrok u avionu, ali treba podsjetiti da se ovi obroci pripremaju u metalnoj cevi u avionu koji se kreće na visini od 12.000 metara. Priprema obroka u avionu složen je proces. Obroke pripremaju catering kompanije koje inače rade i pripremaju obroke na aerodromima pre nego što budu dostavljeni u avion. I jesu li vam ikada savjetovali da ne pijete čaj ili kafu dok ste u avionu? Pitanje je koliko je taj savjet utemeljen. Naime, voda u avionu za pripremu toplih napitaka nije flaširana, već voda iz rezervoara, koja se koristi za celu letelicu od WC-a do kuhinje. Ovaj gospodin je istakao da se za pripremu čaja ili kafe koristi voda koja je zagrejena do tačke u kojoj su sve bakterije ubijene. Osim toga, voda se tretira i pre nego što uđe u rezervoar. Naprimjer, voda u Boeingu 787 tretirana je ultraljubičastim svetlom. I mnogi ljudi pristup internetu uzimaju zdravo za gotovo, ali kako je lako održati internet vezu dok putujete velikom brzinom od recimo 800 km na sat? E, to je prilično jednostavna tehnologija. Na vrhu aviona nalazi se antena koja je uvijek povezana sa satelitima. I snabdevanje svežim vazduhom u avionu još jedno je ključno pitanje. Naime, u avionima se koristi HEPA filteri, a HEPA je akronim engleske reči, to je skraćenica za visoko efikasno zadržavanje čestica. Osim što su standardni u avionima, ovi filteri se koriste i u operacionim salama, tako da su bezbedni. Eto, ako vas je zanimalo, mislim da vas je najviše možda zanimalo ovo što se dešava u WC, da li stvarno kad pustite vodu to ode negdje pa padne možda na nekoga, izgleda da nije baš tako.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
0: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
2: International.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako se navodi u najnovijem istraživanju, ako vam je u ishrani testenina na meniju, ne treba da brinete jer ona ne goji. Većina ljudi koja odluči da drži dijetu, prvo izbaci testenine iz svog dnevnog jelovnika. Da li su to činjenice ili mitovi da testenina goji, objasnili su istraživači. Recimo, mit je da testenine ne sadrže kalorije, mit je da testenina goji, a porcija testenine sadrži oko 300 kalorija. Treba istaći da testenine ne sadrže masti, da je osnovni ugljeni hidrat u mnogim kulturama. Pošto je rafinisani ugljeni hidrat, može da utiče na težinu. U svojim istraživanjima došli su do zaključka da obrasci ishrane sa visokim sadržajem testenine nisu povezani sa predispozicijom da ljudi budu gojazni. Istakli su da nisu našli nikakvu vezu između toga koliko su ljudi konzumirali testenine i njihove šanse da budu gojazni. Testenina može biti zdrava u ishrani i po istraživanjima neće doprineti višku kilograma, ali ni gubljenju istine. To kaže zaključak ove teze. Bez obzira da li jedete špagete ili makarone, nema razlike jer količina kalorija zavisi od količine testenine koju pojedete. Jedina razlika je u debljini i obliku testenine. Kažu da je najlakše jesti špagete.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
3: Vremenska prognoza za danas.
4: U Majamiju umereno, oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o Chicagu, ovde će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme biće i u Zagrebu sa temperaturom do 34 stepena. U Sarajevu najviša dnevna temperatura 32 stepena, takođe će biti pretežno sunčano i veoma toplo. I u Skoplju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod
2: nas.
3: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma nekako, je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
3: A čekaj sekundicu, čekaj da li nije sam je zapisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
3: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje, najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
3: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
2: To se kaže teaser. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jul. Ovan, pred vama su jako podsticajni momenti kada je potrebno angažovati se u svojim poslovnim, ali i emotivnim relacijama. Teže se razumeti sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt, pa iskoristite ovo vreme da razjasnite neke situacije. Neusklađenost sa partnerom. Bik, ovako dobrim rezultatima po pitanju nekih dogovora čak ste i vi iznenađeni. Nadali ste se da će sve proći dobro, ali pohvale koje dobijate vam ipak prijaju. Iskoristite ovaj dan i u emotivnom segmentu. Odličan je.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jul. Blizanci, možda ćete morati više da se potrudite oko svega što želite da pokrenete, ali je sigurno da vam je uspeh zagarantovan. Prema tome, ne žalite trud. Pravo je vreme da se aktivirate oko osobe koja vam se dopada. Sa zadovoljstvom će učestvovati u komunikaciji sa vama. Rak, nekim svojim postupkom isprovocirali ste kolegu i došlo je do tenzija. Koliko god ste besni zbog cele situacije, nemojte dozvoliti sebi da se iznervirate. O raspoložit će vas susret sa voljenom osobom u toku večeri.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušati horoskop za 30. jul. Lav, danas ste u nekom mutnjikavom raspoloženju, nikako da se aktivirate na poslu. Sve ćete odrađivati ofrlje i nije ni čudo što ćete napraviti par grešaka koje ćete morati da ispravljate. Sigurna sam da vam je još nešto promaklo, ali to će se pokazati tek u narednim danima. Devica, istina je da imate mnogo obaveza, ali sa njima ćete uspeti da se izborite bez većih problema. Ono što vam daje snagu i polet jeste susret sa jednom osobom koji ste dogovorili u popodnevnim satima. Jako ste dobro raspoloženi i jedva čekate kontakt.

0: sam zapravo ja.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
9: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Sve nas spaja Balkan International
12: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jul. Vag, morat ćete više da se angažujete oko jednog dogovora, ali ćete biti zadovoljni kada uspete da ostvarite ono što ste i očekivali. Iako ćete dosta vremena utrošiti na ovo, raspoloženje vam je dobro i bilo bi divno kada biste ga podelili sa nekim dragim ljudima. Škorpije, poslovne priče se odvijaju nekim normalnim tokom. Morate da se više angažujete oko papira ili dogovora, ali u svemu mirno more je pred vama u ovom segmentu. Ono što jedva iščekujete jeste susret koji ste ugovorili u toku popodneva ili večera.

me voli. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jul. Strelac. Rešili ste da se više angažujete oko zaostalih poslova, nije vam baš pravo što je opet palo na vaša leđa, ali šta sad? Dobro se razumete sa šefovima i nećete propustiti da naglasite svoju ulogu u ovome. Emotivni partner se ponaša malo hirovito. Jarac, smatrate da u nekim dogovorima i poslovima kasnite, ali trenutno ne možete da uradite ništa da biste popravili situaciju. Morate se prilagoditi tempu, druge strani čekati pravi trenutak. Voljena osoba smatra da bi trebalo više da se angažujete oko nje. Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jul. Vodolija. Ja ne znam kada ćete vi naučiti da u brzini uvek pravite greške. Prihvatate ponudu bez proveravanja šta se od vas zapravo traži i na koji način će vam biti plaćeno, a posle se žalite kada dobijete manje od onoga što ste očekivali. Emotivno se osjećate neispunjeno. Ribe. Odličan dan za privatnike, za poslove u ličnom angažmanu. Ne budite statični, telefon u ruki, počnite da pozivate osobe za koje znate da su im vaše usluge potrebne. Možda nećete imati vremena za voljenu osobu, što bi bila baš šteta jer biste proveli odlično vreme zajedno.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: kako ti je sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju umereno, oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o Chicagu, ovde će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 35 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme biće i u Zagrebu sa temperaturom do 34 stepena. U Sarajevu najviša dnevna temperatura 32 stepena, takođe će biti pretežno sunčano i veoma toplo, i u Skoplju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
3: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
2: za naše družine. Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli vi meni u još jedan Time Out sa Nemanjom, sportska emisija. Pričamo o aktuelnostima i dešavanjima za ovu nedelju, pa da počnemo polako.
1: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Ovo je sad. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Trasena. I to nakon triumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 8:15 uveče po srednjeevropskom vremenu. Inače, Partizan je u prvom meču, kao što rekao, u Beogradu prošle nedelje savladao rezultatom 4-0 i u Luksemburgu će biti veliki favorit da potvrdi plasman u treće kolo kvalifikacija. Partizan će u eventualnom trećem kolu kvalifikacije za Ligu konferencije igrati 6. ili 13. avgusta, a rival će im biti bolji iz duela kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevežisa, koji su inače prvi meč odigrali nerešeno 1-1.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 8 časova po srednje evropskom vremenu. Prvi susret u Novom Sadu inače okončan pobedom Ajaksa 4-1. Sve osim rutinskog prolaska holandskog velikana u narednu rundu predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju. Ekipa iz Amsterdama je u Novom Sadu pre nedelju dana pokazala razliku u kvalitetu i praktično rešila pitanje ukupnog pobednika, pa će predstojećih 90 minuta za njih biti provera pred duele koji ih očekuju u nastavku sezone. Vojvodini je ovo prilika da se na častan način oprosti od evropske scene i pokuša da ostavi bolji utisak nego na Karađorđu.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Železničara gostuju kod Brage u revanšu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9 sati po srednjeevropskom vremenu, a inače Braga je u prvom duelu zabeležila minimalan trijumf u Pančevu i obezbedila prednost za koju su mnogo do duše verovali da će biti ubedljivija. Železničar je međutim uprkos porazu dao svojim navijačima razlog da se raduju i da sanjaju pred veoma teško gostovanje. Iako su im šanse za prolaz dalje male, dešavale su se i veća čuda, a odsustvo pritiska moglo bi da bude ključno za dobar rezultat gostiju.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
3: Dim je proslavljan, moj novi rođen dan. Na pamet ne izvipala mi.
2: Uživajte uz najbolju muziku.
3: Jedina si vredela.

0: a nije nam se dalo.
1: Radio Balkan International.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Selektor fudbalske reprezentacije Brazila, Carlo Ancelotti, izjavio je da njegov tim ne mora da kopira Španiju ili Francusku kako bi postao šampion sveta, istakavši da će ključan biti razvoj mladih igrača. On je naveo da mu je cilj da Brazil izgradi snažan i uigran tim bez pojedinačnih igrača koji bi se izdvajali. Takođe je dodao da je teško prihvatio poraz od Norveške u osmini finala svetskog prvenstva, istakavši da će mu to biti dodatan motiv za naredni mundijal za 4 godine. Sledeće veliko takmičenje na kojem će Carlo Ancelotti voditi Brazil bit će Copa America 2028. godine.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Američki krilni košarkaš Miles Norris, novi je igrač Bayerna iz Minhena, saopštio je nemački klub. Norris u Bavarsku stiže iz Barcelone, a sa novim timom potpisao je ugovor do leta 2028. Norris, koji pokriva pozicije krila i krilnog centra, proveo je svoju prvu evropsku sezonu u dresu Barcelone kao rezervista. U Euroligi je prosečno beležio 4 poena, 2,6 skokova za 12 minuta po meču, dok je u španskoj ACB ligi imao zapaženje učinak. Pre dolaska u Evropu, Norris je nastupao u G ligi za Memphis House, a zabeležio je 3 nastupa u NBA ligi. Barcelona će u prvom kolu Euroligi 24. septembra dočekati Efes.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Toliko od mene u današnjem time-outu, jednoj sportskoj emisiji. Nadam se da ste upili sve bitne informacije. Naravno, ostanite uz naš program jer mi imamo svašta još nešto u nastavku i naravno uvek dobru muziku.

0: uživajte sa nama. Balkan International.
1: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Čikagu.
3: Zbog nje.

0: Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
0: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
0: Balkan, evo. All rights reserved.

Koja je to tajna za dugovečnost braka? Psiholozi John i Julie Gottman u braku su 35 godina. Za to vreme proučili su više od 40.000 parova da bi naučili važne stvari o ljubavi. Kao psiholozi, o srećnom su braku već 35 godina, tako da znaju nešto o tome kako da izgrade uspešnu dugotrajnu vezu. Ali to ne znači da ne prave greške. Svađaju se, frustriraju se, ipak i oni su samo ljudi. Ipak postoji jedna stvar koju nikada ne rade. Oni se ne svađaju kada su emocionalno preplavljeni. Šta je to emocionalna poplava? Emocionalna poplava je kada se osjećate psihički i fizički preopterećeno. Često se dešava da naše telo osjeti opasnost tokom sukoba i to nas sprečava da vodimo produktivne razgovore. Otkrili smo da je to običajan obrazac u nesrećnim vezama. Svako ima svoj ugrađeni merač koji meri koliko negativnosti i straha može da primi u jednom trenutku. Kada postane previše, nervni sistem prelazi u preopterećenje i mi u suštini ulazimo u režim bori se ili beži. Evo nekoliko znakova emocionalne poplave. Srce brže kuca, imate osjećaj da gubite dah, bilica i mišići su stisnuti, teško čujete svog partnera. Borite se da se fokusirate na bilo šta van vaših sopstvene misli koje samo naviru. Želite da vrištite i govorite negativne stvari, pobegnete ili ignorišete partnera. Ovakva ponašanja mogu da naštete i poverenju vašeg partnera u vas i osnovama vaše veze. Možda ćete potpuno prestati da komunicirate i počnete da se ljutite. Kako da izbegnete poplavu tokom svađe? Teško je kontrolisati ponašanje kada ste emocionalno preplavljeni. Možete reći stvari koje ne mislite, ali vođenje računa o svojim emocijama i mentalnoj energiji može da vas spreči da odete predaleko. Kada shvatamo da smo preplavljeni tokom svađe, da

0: Dajemo jednim drugima to do znanja. Trenutno se osjećam preplavljeno i treba mi malo vremena za sebe. Kako navodi ovaj par, oni odlaze u odvojene prostorije i rade aktivnosti koje ih smiruju ili im odlače pažnju. Veoma je važno da ne dozvoljavamo sebi da se uverimo koliko smo uznemireni. Umjesto toga, mogli bismo da obavimo brzu meditaciju ili sesiju joge, pročitamo neki članak ili igramo igricu na telefonima. Ono što sljedeće rade je da nastavljaju razgovor u dogovoreno vrijeme kada se budu bolje osjećali. Ova vežba nam pomaže da zapamtimo da krajnji cilj nije da nas neko od nas pobedi ili da ima posljednju reč. Poenta je da zajedno radimo na izazovima kao tim. Neslaganja su normalna i u nekim slučajevima zdrava. Čak i kada sukob krene u neželjenom pravcu, sposobnost para da ispravi kurs i popravi svoju interakciju zahteva da znaju kada treba da se povuku. Radi se o tome da možete da zastanete usred svađe i ponudite primirje. Zapamtite, uspješni parovi se ne svađaju manje od drugih parova, oni se svađaju bolje. Prenosi CNBC.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
7: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

Svima nam se desilo da nakon dobrog, ludog noćnog provada ujutru se budimo mamurni. Buđenje nakon izlaska sa pulsirajućom glavoboljom i mučninom je noćna mora. U tim trenucima mamurluk može da izgleda kao najgora stvar na svetu i može da nas drži prikovane za krevet ceo dan. Prema rečima lekara, postoje neki lekovi koji nam zapravo

0: i otoke i nadimanje. Smanjenje unosa natrijuma preporučuje se i onima koji žele da snize krvni pritisak. Sirićitna kiselina u soku od krastavaca može da pogorša određene probleme sa varenjem, uključujući gasove, nadimanje, bolove u stomaku. Đumbir zaista može da pomogne kod mučnine izazvane mamurlukom. Sprovedeno je nekoliko studijima u kojima su simptomi mamurluka ublažili nakon što su pacijenti primili profilaktične doze đumbira. Ako patite od mučnine, đumbir može pomoći u ublažavanju simptoma. Iako deluje direktna veza između konzumiranja đumbira i smanjenje težine mamurluka, zahteva više istraživanja. Sirova jaja. Jedenje sirovih jaja je definitivno mit, a lekari tvrde da osim što ne leči mamurluk, može da dovede do infekcije salmonelom. Kafa. Iako bi kofein mogao biti primamljiv, posebno ako morate da idete na posao sledećeg dana, stručnjaci kažu da bi kafa zapravo mogla da pogorša mamurluk. Potapanje glave u ledenu vodu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ljudi koji uranjuju glave u činije sa ledenom vodom kako bi mamurluk učinili podnošljivim. Iznenađujuće, zdravstveni stručnjaci su rekli da je to istina i da može da pomogne u ublažavanju nekih simptoma.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: O, dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

I zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: konačno rešena dilema. Žene ili muškarci, ko bolje parkira? Nedavno istraživanje britanske osiguravajuće kompanije donosi novu perspektivu u vezi sa večitom debatom o tome ko su bolji vozači, žene ili muškarci. Ovo istraživanje obuhvatilo je 2000 vozača u Velikoj Britaniji i otkrilo da muškarci češće imaju problem sa parkiranjem u poređenju sa ženama. Naime, 21% vozača učestvovalo je u manjim sudarima prilikom parkiranja tokom prošle godine, dok je to bilo 14% među ženama. Sudare su definisali kao udarce u druga vozila, stubove, zidove ili ograde. Istovremeno, 10% muškaraca sudarilo se sa drugim vozilima ili nepomičnim objektima najmanje 4 puta tokom godine dok su pokušavali da se parkiraju, dok je taj broj kod žena iznosio samo 8%. Zanimljivo da, iako statistika pokazuje da su žene bolje u parkiranju, više od polovine muškaraca smatra sebe veštim vozačima bez problema pri parkiranju. S druge strane, 37% žena deli isto mišljenje o sebi. Ovo istraživanje ukazuje na to da stvarna veština u vožnji i parkiranje ne zavisi od pola i da svako treba da bude ocenjivan na osnovu svojih vozačkih sposobnosti, a ne pola i stereotipa.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Sve nas spaja. Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

da dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa i kad misliš

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
6: Marketing.

Nova antistres metoda u Kini cucle za odrasle postale hit. U Kini se pojavio neobičan trend među mladim odraslim osobama. Umjesto tradicionalnih metoda za opuštanje, kao što su čajevi za smirenje ili meditacija, sve više njih okreće se upotrebi varalice koje su posebno dizajnirane za odrasle. Cucle za odrasle su na kineskom tržištu predstavljene kao višenamenski alat, mogu poboljšati san, ublažiti stres, a neki ih koriste kao pomoć prilikom prestanka pušenja. Mnogi kupci tvrde da se zbog njih osjećaju smireno i bezbedno, kao i da ih podsjećaju na detinjstvo. Na popularnim platformama za online kupovinu u Kini se cucle za odrasle prodaju po cenama koje variraju od simboličnih desetak juana, oko 1,4 dolara, do luksuznih izdanja cucli vrednih i do 500 juana, oko 70 dolara. Potražnja je toliko porasla da pojedini prodavci izveštavaju da prodaju nekoliko hiljada varalica mesečno. Trend se proširio i po drugim delovima sveta. Na platformama poput TikToka sve više korisnika iz drugih zemalja objavljuje snimke u kojima prikazuje sebe kako koriste cuclu u različitim situacijama, tokom vožnje, u kancelariji ili kod kuće nakon napornog dana. Dok jedni ističu da im pomaže da ostanu fokusirani ili da se izbore sa anksioznošću, drugi priznaju da im je navika samo postala deo svakodnevnice. Ipak stručnjaci upozoravaju da upotreba ovakvih proizvoda donosi određene rizike. Pavanje sa cuclom u ustima može uticati na pravilno disanje, u ekstremnim slučajevima postoji opasnost od gušenja. Dugotrajna upotreba prema stomatolozima može da poremeti položaj zuba, izazove naprezanje vilice i potencijalno utiče na kvalitet sna. Jedan deo ljudi na društvenim mrežama hvali ideju, navodi sopstvena pozitivna iskustva, dok drugi predlažu alternative poput žvakaćih guma ili lizalice, jer smatraju da su one sigurnije, ali i društveno prihvatljivije. Bilo da se koriste radi lične utehe ili kao pomoć pri uspavljivanju, mnogo su jeftinije od terapija. Ipak postoji psihološki termin za taj fenomen – regresija. To je odbrambeni mehanizam koji koriste odrasli u izazovnim emotivnim okolnostima kada pokušavaju da se izbore sa svojim osjećanjima tako što se vraćaju u ponašanja vezanim za prethodne faze razvoja, detinjstva u kome su se osjećali sigurnije i zaštićenije. Ukratko, kada život postane preopterećujući, oni rade nešto što ih je nekada činilo sigurnim. U suštini, izgleda je za neke ljude odrastanje izazovan proces, a prihvatanje navika koje podsjećaju na detinjstvo deluje kao lakši način da se izbore sa stresom, nesigurnošću i zahtevima savremenog sveta. Za druge, ovaj trend je samo još jedna neobična pojava na internetu koja će proći kao i mnoge pre nje, ali bez obzira na stavove javnosti, činjenica je da se potražnja za cuclama za odrasle trenutno najveća u istoriji.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo, trepćem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kralj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku.
2: Veliki mora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se. Vidimo.
3: Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: E pa, mili moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio balkan.live. Uživajte!
1: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Vesakam!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Vena spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
3: Znam ko je, iako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Ćuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz peska.
4: Iz peska.
2: Od prilike.
3: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.